là sa chậm mày hà nà lan giá pa nhảy lúc ta sạp tồn mày thân mày hàn mướn theo pa biệt tam đèo cầu pa xuống đồng phải gặp vùng hay nà pa nhu nhang con chún lá buôn không mày phăng phải chỉ tiệt to theo pa biệt giọt khò a sốm tàu là câu chía chẳng là sầm mặt tiệt tiệt to biết con nà